0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
3: Åttende kapittel. Og Saul hei gauan hóna og í lauflati hansara. Men tann dagin kom ui ein stór ætsøgn og í móti kyrkjulöginun og Jerusalem. Og öll voru spjöld út bygdir og Judeo og Samarium, utan apostlanir. Men nekrir menn som öttavu skóð, Gráu Stefan og Hildo Mikla harmaklæfu yfir honum. Men Saul fór illa við kyrkjulínun. Hann fór hús yfir húsa og drá heian bæði menn og konur og kordi þeir í fengihús. Men þeir som nú spjöld væru omkring fóru vuja hver og bú af úr gleði bóskaparins. Men Filippus kom tva oman og i bygdina og i Samarium og prætikaði Krist fyrir tæmon. Og samhuga gav fölkje gættur eftir orun Filippusar. Tói tei, hördu tei og sávu tei tekin som han gjörde. Tói að tei varu mong som höttu áraunar andar. Tór fóru út úr tæmon, rópandi vi herrar rödd og mong lemin og vantför varu lekt. Og her var stór gleði og í torri bygdinni. Men ein meður, Simon at nafni, var framan undan her í bygdinni. Hann hei gand fyri og gjörði fölkje í Samaríu og bilsi, við því að hann segi sig sjálfan vera nekka størst. Öll gafu sér færum hann, bæði smá og stór, og sættum, hesin meður tann gudskraft, som kallast Mijil. Men þeir gafu sér fær hann á torri orsök að hann og lenga tói hei gjörst þeir bilsin við sunnum gandakunstum. Men tói þeir nú trúu Filippusi som búa í tæmun gleðbóskapin gudsrúiðu og Jesu Krist navn láttu þeir sér dæpa bæði menn og konur. Men Simon trúi æsni sjálfur við og tói hann var döptur, held hann sér stöfut afturrætt Filippusum. Og tói hann sá þeir tekin og þeir stóru kraftargerir som gjörd vörum, undræðist hann. Men tói apostlanir, tói som vöru í Jerusalem, hördum, að Samaria hei tíki við Guds orum, sendu tóir til tóra Petur og Johannes. Tói fóru oman heiar, og bau fyrir tæmon at þeir måttu fóa hæleian andan. Tói at enn ver hann ikkje fallin og að nekran tæra, men þeir veru öyna døypt til náns Herrans Jesu. Sujan lötu tæir hendurnar að þeir og þeir fingu hæleian andan. Men tói Simon sá at hæleian andan ver givin, og tói at hendur apostlana væru anlagtar, ber hann tæmon pening og segi gefi æsni mér handa mott, svo at hvort hann som ég leggi hendurnar og kan få að hæleian anda. Men Petur segi við hann, illa veri silveri tæmon úr og þær sjálfun til lyka. Eð tói að þú hugsaði að kunna vinna Guds gavu fyrir pening. Tú hefur hvörstje past etta lút og hessin orðum. Tú að hjarta tótt ikkje rætt fyrir gúti. Venn tói húa tóinun frá hessin ilskapi tóinun og bý herran að hjartans atlan tóin kostinni má vera þær fyrir gifin. Tú að ég sutje að tú er stattur og í borsklauka galli og eurat vísi fjötrum. Men Simon svarar og segi, bygge tid fyrir mer til herrans, fyrir at antje skal koma yfir med av tøy som tid hefa sagt. Tøy tøy nu høyt og vittna og tala ur herrans, Før å tørre av sted, aktor til Jerusalem, og bo av og glede bådskapen, og i nekvun bygden, tja Samario bygden. Men Angel Herrans tala i til Filippusar og sier, Statt opp, og fær sår etter, og gakk etter tøyvenon som ganger åman fra Jerusalem til Gaza. Det ein øyevever. Og han stod opp og fær. Og så her var ein mævor ur Etiopium, hir mævor og høvdinge tja Kandake, drottning Etiopiumanna, som hei allar dyrgriper hennara i varvåslån. Han var kommet til Jerusalem at halda bøn. Og han var nu av heimferdene og satt og i vagnesøgnen og les Jesaja profet. Men anden sier vi Filippos, fær og halt til atterett heson vagne. Men Filippos forrennande heier og hørte han lesa Jesaja profet. Og han sier, skiler til det som du leser. Men han sier, hvordan skal jeg kunne ta, uten at anker løybøyner med? Og han ber Filippo stå opp og sette seg tjas her. Men test ikke av skriftene som han ber vi at lese ver hette, som han sier ber han løyter til skorer, og ans og lamp tiende med det høy som klipper til ham, så løys leter han ikke opp munnsøyn. Og i nejastanden nun var dømer hansara avtidjen. Hvor kan sia fra att hansara, vete at løyv hansara tidje borster av jørene. Men her mævren tåg til åra og sier vi Filippos, si mer om kvann sier profeteren hetta, om sig sjolvan eller om omkran annan. Og Filippos lät opp munnsøyn, og utøy han tåg under vi hessom skriftåret, får han att boa honom glädjebåskapen om Jesus. Och som tar får och fram efter vännen kommer tar ett nökt om vattnet. Och här med åren säger Hygg här är vatten. Kvärt förar mer att vara döptor. Och Filippos säger Trost till av ett hjärsta tynnen. Så kan det vara. Men han svärar och säger Jag tryggve. At Jesus Kristus sonur Guds. Og han beg at vagnaren skulle stekka, og tar fjóru bægir nýjur i vatne, begir Filippos og hir mævren, og han døpti han. Men tog tar komu upp ur atur vatnen, rikti andi herrans Filippos bostur, og hir mævren sa han ikkje møyra. Tog er glævur fjór han vesuinn. Men Filippos var funnen og i Astad, og han fereist om og boaie glädjebåskapen og i öllum bygdenon, lyka til han kom til Kesareo. Nudjende kapittel. Men Saul, som enn frosti høytter og mandrap mot lærersvøynon herrans, fær til høvdspresten, og be han om brev til Damaskus, til samkommuhuset her, för att han, om han hittade nökor som hörde till vägen, män eller konor, kunde föra dig i bonden till Jerusalem. Men då i han affärerna var kommit ner till Damaskus, ljömmar ju knappliga och ett ljus av himne om han. Och han föll till gärar och hörde en röd sida visse, Saul, Saul, hur söker du ät mer? Men han säger, hur är du herre? Och han svarade, Jesus som du söker ät. Men start upp och fär in i stegen och här ska allt här vara sagt kvärt du ågir att göra. Men männen som var i färerna vid honom stod och malleser. Tar hört och full väl rötterna men sov och omkan. Och Saul röstest upp av görande men tog han lät ägen i upp sa han önske och tar lätt och han vid honom och fär vid honom in i Damaskus. Og trutjar deir så han ønske, og han kvørtje åt eller drakk. Men i Damaskus bær ein lærersvøynur som et Ananias. Og herren sier vi han og ein i sjøen, Ananias. Og han sier, så her jeg, herre. Men Herren säger vi han, stat upp och fär och ta götterna som kallast himböjna. Och spyr i husen hon tja Judas efter en man från Tarsus som äter Saul. Tui soj han bior. Och han hever, oj en sjön, se en man som äter Ananias. Komma till sjön och lägga händerna av sig, så att han kunde få sjönen attor. Men Ananias var ej, Herre, jeg har vi hørst av mongon omhenta mann, hvordan jeg vilt han hever gjørst til noen høylavo og Jerusalem. Og her hever han og omboje fra høvdspresten at binda alt hei som akadla navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær to, til at hesen mevor mer eit utvalt og ilet til at bera navn mot fram fyrir høytningar og kongar og Israelsbøtt. Tog at jeg vil syne honom hvordan mykje han øyer at løya fyrir navnsmøyn sætjer. Og Ananias fyrir ta av sted og kom inn i huset og leie hendurna av han og sige, Saul, brauer, Herren hefur sendt meg. Jesus han som bystest fyrir ter av venon, som tog komst, til tess at du skal få sjån tøyne attur og vera fyltur vi høyla og andam. Og alt fyrir øyt fellte eins og skøl fyrir eion hansara, og han fekk sjónen aftur. Og han stav upp og var døptur. Og han fekk sær mæt og styrstnægi. Men han vær nekrar degar tja læresvøynun og i Damaskus. Og vita sama fyrir han at prætika og i samkomi husunun om Jesus at han sonur Guds. Men öll som hørtu til han gjørdu størrelia bilsin og søttu hetta ikkje tann mevurinn som i Jerusalem øytti teg som akalla og hetta navne, og vær komin hier fyrir a føra teg bundin til høvdsprestanar. Men Saul styrstnægi enn møyra og han tepte jötanar, som búu i Damaskus, viti at han prekvægi at hesin Kristus. Men tog i nekver degar vore litnir, samrådus jötanar at teka han av løyve. Men Saul fekk at vita svikara torra. Tor hildu øysene vakt stegarligene, bægi nott og dem, fyrir at tor kundu teka han av løyven. Men læresvinnene tåku han av nottartøy og sleppte honom ut om muren, vidi at tor lestu han nýjur og jøyne kurv. Og tog han kom til Jerusalem, røyndi han at halda seg til læresvinnene. Men öll rattust han, jeg tog at jeg ikke troen, at han var læresvøyner. Men Barnabas tog seg av honom og forbi honom til apostlene. Og han sier til meg fra hvordan han og avenen hei se herren, og at han hei tala til hans herre, og hvordan han og i Damaskus hei tala frumøya og Jesu navne. Og han gikk ut og inn til Tøymon og Jerusalem, og tala i frumøya og i herrens navne. Og han bægi talaði og hegi óradrótt við helenistannar, og tóir höttu í umbúna að hekka hann á döfun. Men tói bröfunir fingu hetta að vita, fördu tóir hann óman til Kesareju og sendu hann heian til Tarsus. Så hegi nú kyrkjulegi frí alla Judeju og Galileju og Samariju og ver uppbyggt og gekk fram og í herrans ötta, og tåg til vi anmenning høyla i andans. Men det bær så til, tog Petur ferreist om alla steger, at han kom øysene åman til hinn i høylavån, som boi i Lutta. Og her hittir han en mann, Eneas et navne, som i 8 år hei lije av søngjene, og vær han lemmen. Og Petur sier vi han, Eneas, Jesus Kristus gjer til fruskan, statt upp og røy upp tja til sjølvun. Og i stundene stod han upp, og de sau han all de som búu i Lutta og Saran, og de vendu til Herrans. Men og Joppe var ein læresvøynur, ein kvinna, Tabita et navne, som tog til utlagt merkir hind. Hon var røyk av gavun gerun og almosugavun som hon gav. Men det hendte i tøymon døvun at hon var sjuk og døye. og tei två av henne og løtte henne nyan og i loppstovene. Men vi til at lytte nær ved Joppe, sendte læresvennerne, tog tar fratto at Peter var her, tvær menn til hans herre, vi tar bøn, boja ikkje vi er koma til okkara. Og Peter røstest og fjør vi tar imun, og tog han var kommet, fjør og tei vi honom nyan og i loppstovene. Og allar åndsjønner stod rundan han gråtande, og vustu honom allar tar kjólar og tar kvapur som hinden hei gjørst, meðan hon ver tjátaumun. Men Petur let hei öll færi út, og han fællagne og held bøn. Og han vendi sér at lúginun og segi, Tabita røysti upp, og han let eginni upp, og hon let eginni upp, og tog i hon sa Petur, settist hon upp. Men han rakti henne i håndsøyna, og røsti henne av føtur. Og han råpade henne i høylavu og åndsjønar, og løtti henne fram livande. Men hetta frattist om alla Joppe, og mong trubo av Herran. Og te kom så at vera, at han dvaldis nekvardegjer og Joppe, tjå einon som Simon, einon garvara.
1: Vi tar då Arnold Johansen läsa ur Apostlasövne. Du lursar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjøparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du har nå ligger av Gjerstamal i dag.
1: Jeg pleier så hodet ikke når jeg var på stasjon 13, men det var særlig sammen med David og... Det kom altså til å lyse. Hvis, jeg halte det sånn. Det blir altså en koppet hvis vi ikke leser de første versene.
0: Ja.
1: Ja. Og til å kanskje lese.
0: Ja. Jeg kan lese her. Jeg kan tenke oss ikke at det første, og så leper jeg ned i teksten.
1: Ja, nett.
0: Og i Antiochia, og i samkomne her, våre profeter og lærere, Barnabas, Simon, som heter tilnavnet Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegne hilde gudstjeneste og fastav og sier heile anden, tegje meg ut Barnabas og Saul til verset, og jeg har kattlet der til. Ta fastav teg og boe, og ta løtt i hendene og atteir, og låte teg så færre av stedet. Så er det nå sålde seg av hele andanen vår sender ut, for å ta om han til Seleukia og for å hene ved kjipet til Kyperen. Så er det vår kommet til Salamis, kun gjør der årgods i synagogen jødene, der høyt i eisene Johannes, vi er gengget seg til Hanta. Og jeg halte av visføre, jeg synes det er langt nyer her.
1: Ja.
0: Og her stender her at vers 14, at her helt nu avfram ur Perge og kommer til Antiochia og i Pisidia. Her får der inn i synagogen av sabbaten og settest. Ta henne opp hver lise i lovene og profeten og sender synagogestjørene på iver tiltarra og lov til sida. Tid menn prøver, heva tid år at amina falske vi så tale. Ta Rastus Paulus, gav tegjen vi håndene at tøgn skulle være, og sige, tid menn av Israel og tid i øktaskod, lustig etter. God tja her som falskje Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette falskje høgt, medan det var utlendingar i Egyptalandet, og leitet det vi opplittun arme ut heane. Og om 40 år holdte han etbord herra i øyemarskene. Han øyde tjej folkeslø i Kanans lande og skifte landtarra i arv middentarra. Etter hetta gav han taimon domarar i okkurst om 430 år, inntil Samuel profet. Så bod taim kong, og god gav taim Saul, son Kis, mann av At Benjamins, og i 40 år. Ta han så hei sett han av, reiste han taimon David opp til kong. Honom gav han eisen henda vittnesbord, jeg har funnet David, son Uysai, mann etter hjärsta munnen. Han skal gjøre atlan vilja munn, av at hansara lät god etter lyftesunnen, Jesus koma Israel til frälsare, efter at Johannes undan kom hansara i prædika omvendigar dog för ödlom falske Israels. Da Johannes var tatt vid endan av skajusyn og sier han, «Tan og tid halda med vera, jeg ikke, men etter meg kommer en som jeg ikke verdre å løse skekvannar av

Og vi har sånt, så kjentingen vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjentingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta kjentingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

Fra opprøyse saular til saularlea vere navn herrans halova. Salmer 113, tror jeg. Sommare nu i hattene. Vi kjenner kvosset til jaus og sommarkvöldene. Vajta okkon løvkan, styrkje og glede. Støyer fauter okkara utom bygdar gær. Tjøgnen heia lynchen om gil og løtjer. Og nian hattenar sølsinsdegar kjennes løvkanen tvifalt. Og vit anda frutt. Signa jeg løter. Vi kjenner okkom bokstavlige at hindernom. Sinne latnar gleden om løyve, og nattur og vekerløykan fyller okkom. Men jeg vil høyra fuglen lata. Fugla jøve best okkom tydelig at øyron her i kvirrene borstor fra daglig om gentje og vese. Og i slugar løter ber tid som sjaldan a leta hoksander okkara løyta opp til hansaran, som opphavet at ødlån her som vekra og indeslige, som vil søtja og høyra. Til hansara som skaparen sjalvor, og som bøyer menneskjona fond vi ser. Nær og hver til han skal være. Hetta og tære gau løtenar i løyvene. Ans og til drevra luftena, låte kalnar og skuimingen lekst i landet. Ans og årstøyene skifta fra sommarsens lykke og sol til hessens regn og vetrarens kulta. Såleis og tøyene skiftande og i akkara egna løyve. Det medan tøyene ljósar og gauar at vi tar beste mulighetene å søke god. Ans og blåmann hever tøysøyene. Ta en stendur i fullan blauma og søgjane spekliga døyr, såleis vit mannabøtn æsene. Vit heva okkara tøy og vit flyta æsene bostur. Og vi leser i Brea Braun 11 og 16 hes i år, men nu tråa teg etter enn betre til himmelskon landet. Tøy skammast god ikkje vit teg kallast god tørra. Han hever jo gjørstøymon sted til røyar. Flite fuglere veit og kjenner oss sær ta i låtekallnar. Og han leitar sær til høytare strendur her sol og sommar Så leis det æsne vi falt ikke godt som tråar etter tog evige somrenom

0: Du lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
1: 8. kapittel. Og Saul hegi gáan húna og í lauflati hansara. Men tann dagin kom ui ein stór ætsögn og í móti kyrkjulöginun og Jerusalem. Og öll voru spjöld út bygdir og Judeo og Samarium, utan apostlanir. Men nekrir menn som ætta av oss god, Gráv og Stefan og Hild og Mikla harma klæfu yfir honum. Men Saul fór illa við kyrkjulínun. Hann fór hús ur húsa og drá heian bægi menn og konur og kortu teg í fengihús. Men teg som nú spjöld væru omkring fóru vuja hver og bú av or gleði bóskaparins. Men Filippus kom tva oman i bygdina i Samaria og prætikaði Krist fyrir tæmon. Og samhúa gav fölkje gættur eftir orun Filippusar. Tói tei, hordu tei og sávu tei tekin som han gjörde. Tói að tei varu mong som höttu áraunar andar. Tór fóru út ur tæmon, rópandi vi herrar rödd og mong lemin og vantför varu lekt. Og her var stór gleði og í torri bygdinni. Men ein meður, Simon at navni, var framan undan her í bygdinni. Hann hegi gand fyrir og gjörði fölkje í Samaríu bilse, við því að hann segi sig sjálfan vera nekka størst. Öll gafu sér fer hann, bæði smá og stór, og sættum, hesin meður tann gudskraft som kallast Mijil. Men teg gav sér fær hann av torri orsök, at hann og lenga tói hei gjörst hei bilsin vi sunnum gandakunstum. Men tói tei nú trúu Filippusi, som búa í tæmun gleðbóskapin gudsrúgjum og Jesu Krist navn, lautu tei sér døypa, bægi menn og konur. Men Simon trúi æsni sjálfur vi, og tói hann var døptur, helt hann sér stöfut atturætt Filippusi. Og tói hann sá teit hetjen og teir stóru kraftargerir som gjörd væru, undræist hann. Men tói apostlanir, tói som væru i Jerusalem, hordum, eða Samaria hei tíki við Guds orum, sendu tóir til tóra Petur og Johannes. Tói fóru oman heiar, og bau og fyrir tæmon at hei måttu fóa høylegan andam. Tui at enn ver hann ikkje fallin og a nekran tørra, men hei veru øyna døypt til navns Herrans Jesu. Sujan løttu tøyr hendurnar at hei, og hei fingu høylegan andam. Men tui Simon sa at høylegi andin ver givin, og tui at hendur apostlana veru alagtar, ber hann tæmon pening og segi gefi æsni mer handa mott svo at hvort hann som ég leggi hendurnar og kan få að høyla hann anda. Men Petur segi vi hann illa veri silveri tæmon ur og ter sjálfun til lyka. Ef tæ at þú hugsa ég at kunna vinna Guds gavu fyrir pening. Tu hefur kvörstje past etta lút og hessin orðum. Tu að hjarta tuitt ikkje rætt fyrir gútum. Vend tu húa tuinnun frá hessin ilskapi tuinnun og bý herran að hjartans atlan tuinn kostinni ma vera tær fyrirgifin. Tu að ég suttje að tu er stattur og í borskleika galli og eurat vísi fjötrum. Men Simon svaraði og segi, bygge tid fyrir mér til Herrans, fyrir að ondki skal koma yfir mér av tói som tid hefa sagt. Tói tói nú höttu vitna og tala úr Herrans, fóru tói af steg aftur til Jerusalem og búa av og gleði bóskapin og í negfun byggdun tjá Samaríu byggvun. Men angel Herrans talaði til Filippusar og segi, Statt upp og fær súur eftir og gakk etter tøyvenon som gongur oman fra Jerusalem til Gaza. Te ein øyevevor. Og han stav opp og fær. Og så her var ein mevor ur Etiopium, hir mevor og høvdinge tja Kandake, drottning Etiopiumanna, som hei allar dyrgriper hennar av i varvorslån. Han var kommet til Jerusalem at halda bøen. Og han var nu av heimferene og sett og i vagnesøgnen og les Jesaja profet. Men anden sier vi Filippos, fær og halt til atterett heson vagne. Men Filippos fær rennande heier og hørte han lesa Jesaja profet. Og han sier, skiler til det som du leser. Men han sier, hvordan skal jeg kunne til, uten at anker løybøyner med? Og han ber Filippo stå opp og sette seg en tjass her. Men til stikket av skriftene som han ber vi at lese, ber hette, som han sier, ber han løyder til skorer. Og ans og lamp tiende, møtet høy som klipper til ham. Så løys leter han ikke opp munnsøyn. Og i nære standen nån, vær dømer hansara av tidsjen. Hvor kan sia fra at hansara, bete at løyv hansara tidsje borster av gjørene? Men her mævren tåg til åra og sier vi Filippos, si mer om hvann sier profeteren hetta, om seg sjolvan eller om omkran annan. Og Filippos lært opp munnsøyn, og uti han tåg under vi hessum skriftåre, fær han at boa honon gleibåskapen om Jesus. Og som tar fær og fram etter venon, kom og tar eit nøkron om vattnet. Og her mauren sier, hygg her vattn, kvært forar mer at vera døptur. Og Filippos sier, trus til av ætlun hjertatøynon, så kan det vera. Men han sverar jo sier, er tryggve, at Jesus Kristus sonur Guds. Og han beg at vagnaren skulle stekka, og tar fær og bæger nýjur i vatne, beger Filippos og hir mauren, og han døpte han. Men tog tar kom og opp ur atur vatnen, rikti andi herrans Filippos bostur, og hir mauren sa han ikkje møyra. Tog jeg glævor, fær han vesuinn. Men Filippos var funnen og i Askesareo. Nudgjende kapittel. Men Saul, som enn frosht i høytter og mandrap med lærersvøgnen herrans, fær til høvdspresten, og be han om brev til Damaskus, til samkommuhuset her, for at han, om han hitte nøkker som hørte til vegen, menn etla koner, kunne føre teg og i bonden til Jerusalem. Men tog i han av ferene vær kommet ned til Damaskus, ljøma i knapplige og et ljøs av himne om han. Og han fell til gjerrar og hørte øyne rødt sige visse, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Men han sier, hvor du herre? Og han sverer, Jesus som du søker et. Men start opp og fær inn i stegen, og her skal her være sagt hva du øyre gjerrar. Men mennene som var i ferene vid honom stod og maleser. Tar hørt og fullvel røddene, men søv og ångan. Og Saul røstest opp av gjørene, men tog han let egen i opp, så han åndsje, og tar løyt og han vid håndonon og fær og vid honom inn i Damaskus. Og trutjar deir så han åndsje, og han kvørtje åt eller drakk. Men i Damaskus var en lærersvøgner som et Ananias. Og herren sier vi han og i øyne sjøen, Ananias, og han sier, så her jeg, herre. Men herren sier vi han, stat opp og fær og ta gøtene som kattlast hin bøyne. Og spyr i husen hun tja Judase etter øyne manne fra Tarsus som eider Saul. Tøy søy han byr. Og han hever, og i øyne sjøen, se en mann som eider Ananias. Koma til søgn og legge hendene av seg, så at han kunne få sjånen atter. Men Ananias var jeg, herre, jeg har vi hørt av mongon om henta mann, hvordan jeg vilt han hever gjørst, tog noen høylavo og Jerusalem. Og her hever han og ombøye fra høvesprest noen at binda ølt hei som akadla navn tøyt. Men herren sier vi han, fær to, tog at hesen mevor mer eit utvalt og lett, til at bera navn mot fram fyrir høytningar og kongar og Israelsbød. Tog at jeg vil søgne honom hvordan mykje han øyer at løya fyrir navns mun sætjer. Og Ananias fyrir ta av sted og kom inn i huset og leie hendurna av han og sige Saul, brauer, Herren hefur sendt meg. Jesus tan som bystest fyrir tera venon som tog komst til þess at du skal få sjón tøyna aftur og vera fylltur við heilagan anda. Og alt fyrir eitt fell þeir eins og skøl fyrir eigun hansara og hann fekk sjónin aftur. Og hann stóð upp og var døptur. Og hann fekk sér mat og styrsnægi. Men hann var nekrar deyjar tjá lærisvoinnun og í Damaskus. Og vita sama fór hann at prætika og í samkomi húsunum om Jesus at han sonur Guds. Men öll som hørte til han gjørte størrelige bilsen og søtte han, hetta ikkje tann meveren som i Jerusalem øyte til som akkattla og hetta navnet, og vær komin hier for jeg føre til bunden til høvesprestene. Men Saul styrstnei jeg enn møyre, og han tepte jødene, som bo i Damaskus, vid det at han prekvaje at hesen Kristus. Men tog nekver deir våre lytner, samråd oss jødaner om at teka han av løyve. Men Saul fekk at vita om svikara torra. Tor hildu øysene vakt om stegarligene, bægje nott og det, fyrir at torr kundu teka han av løyve. Men læresvennerne tog han av nottartøy og sleppte honom ut om muren, vid til at torr lestu han nyur og gjøyne kurv. Og tog han kom til Jerusalem, røyndi han at halda seg til lærersvennarnar. Men öll rættust han, eg tog at hei ikkje trúum, at han var lærersvennar. Men Barnabas tog seg av honom og fór vi honom til apostlanar. Og han segi tog mig frá hvordan han og avenon hei seg herran, og at han hei tala til hansara, og hvordan han og Damaskus hei tala frá

0: Þau mjóiða og Jésu nánum. Og hann gekk út og inn tjá tæmun og Jerusalem og talaði frímjóiða og Herrans nánum. Og hann bæði talaði og hegi óradrótt við helenistanar og tæir höttu í umbúna að hekka hann á döfun. Men tói bröfunir fink og hekta að vita fyrdu tæir hann oman til Kesareju og sendu hann heian til Tarsus. Så hei nu kyrkjelige fri om alla Judeo og Galileo og Samario og var uppbyggt og gikk fram og i Herrans ötta og tog til vid anmenning heila i andans. Men det bär så til, tog Petur ferreist om alla steger at han kom øysene oman til hin i heilavo som bo i Lydda. Og her hittade han en mann Eneas at navne, som i 8 år hei lije av sønkjene, og vær han lemmen. Og Petur sier vi han, Eneas, Jesus Kristus gjør til fruskan, statt opp og røy opp tja til sjølvun. Og i stundene stod han opp, og de så han alt de som bo i Lydda og Saran, og de vendte om til Herrens. Men og Joppe var en lærersvøgner, en kvinna, Tabita et navne, som tog til utlagt, merker hind. Hon var rik av gavun Gjeron og almos og gavun som hon gav. Men det hendte i tøymon døvun at hon var sjuk og døye. Og teg två av henne og løttu henne nian og i loppstovene. Men vi til at lytta nær ved Joppe, sendu lærersvøgnerner, tog tar fratto at Petur var her, tvær menn til hansara, vi tarre bøn, boja ikkje vi a koma til okkara. Og Petur røstist og fjör vi tøymon, og tog han var komin, fjör og teg vi honon nian og i loppstovna. Og allar öntjunar stau rundan han gråtande, og vustu honon allar tar tjólar og tar kapur som hinden hei gjørst. Men hon vær tjataimun. Men Petur lät hei öll færi ut, og han fællagt ned og helt bøn. Og han vendte sér at lujtjunun og segi, Tabita, røysti upp, og han lät eginni upp, og hon lät eginni upp, og tói hon sa Petur, settist hon upp. Men han rætti henni håndsuna og røysti henn af fötur. Og han råpaði hinn í heilavu og öntjunar og lötti henne fram lífandi. Men hetta frættist alla Joppe og mong trúu og Herran. Og teg kom svo at vera at han dvaldist nekvar degar og Joppe tjá einun som Simon, einun garvara.
1: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Detta är Shay. Vi hörast.

Så tid liva, til at tog tid av etter i holdenom, ikke etter menneskelisten, men etter vilja Guds. 4. Petersbrev 4, 2. Og i begynnelsen av 1940 årenom, vi kjær enske prætikum med åren Rollo, her og i Ødgenom. Jeg minner særstekle til det øyne feriene, da jeg taler om at nøyta tog okkara fyrir Herren. Han grædde fra en unge manne som var løsens manndom, at hesen var kommet til den nye støve, at han skulle legge fra seg så daglig iske og halka sitt liv til å bo og glede bådskapen om Jesus Kristus. Han taler i vidt av løyende mennene i samkommende her som han var i. Tøyr var og fegner om atlan hansara og gav honom samfellags hånd. Han får så ut og i sitt nødja verk. Samma sommare som han var byrjavur søgna sérstök og evangelisk og tænastå, fær han en dægin samma vid konene og taimon bavon bøtnum søgn oman á hennar strand at hona sér. Han fær og tøy meðan teg sáttå að sandstrandene. Knapplega var han tíkjen av henni aldå og sost ikkje attur. Han hei sagt við teg i samkommene, Ta han er boa fra avgjørsøyni om a sleppa søndaglig yrkje, at nu vildi han nøyta ta tøy som han hei etter at tæna gode bostru av. Han måtte ivalest halda at han hei fløyri ár til dette verk. Han var jo og i manndomsens bestu ár. Men han hei ikkje mange ár, best tvær mannær. Og en træla genta platte at minna Philip Kong i Makedonia og kvön morgon. Philip, minst til at du skal dodja. Tui det så nøyet a minna kvön annan at tuin som vi tar etter sera stort. Og at det som gjeras skal fyrir Jesus skal gjeras kjøtt. Tui røysne ser områende er fyrirreika sig til avlegan, og seta seg sjálf en hendan spurning. Hver skal jeg vera ui evanløyga? Vi kunna skikva spurningin viks og sia, tvattle ikkje i hefa gaua tui. Men veruløygin at tui okkara hesa megin sera stort, og kjøtt fyrir evanløygin at benka av dyr okkara. Det og daglig a vera við í útvarpen og mynda bústuferina tja landsmann okkara, ikkje einans tja tæmun som hefa lífa drutt efa skoj, men æsne tja ungum fölkum.

0: hljóðdómsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansson úr Apostlasöfunni.
1: Åttende kapittel. Og Saul hei gauan húna og í lauflati hansara. Men tann dagin kom ui ein stór ætsögn og í móti kyrkjulöginun og Jerusalem. Og öll voru spjöld út bygdir og Judeo og Samarium, utan apostlanir. Men nekrir menn som ötta av oss god, Gráv og Stefan og Hild og Mikla harma klæv og yfir honum. Men Saul fór illa við kyrkjulínun. Han fór hús ur húsa og drá heian bægi menn og konur og kordi tei í fengihús. Men tei som nú spjöld væru omkring fóru vuja hver og bú av år gleði bóskaparins. Men Filippus kom tva oman i bygdina i Samarium og prætikaði Krist fyrir taumun. Og samhúa gav fölkje gættur eftir orun Filippusar. Tó i tei hörd og tei og sávu tei tekin som han gjörde. Tó i að tei varu mong som höttu áraunar andar. Tór fóru út ur taumun, rópandi vi herrar rödd og mong lemin og vantför varu lekt. Og her var stór gleði og í torri bygdinni. Men ein meður, Simon at navni, var framan undan her í bygdinni. Hann hegi gant fyrir og gjörði fölkju í Samaríu og bilsi, við því að hann segi sig sjálfan vera nekka størst. Öll gafu sér fer hann, bæði smá og stór, og sættum, hesin meður tann gudskraft som kallast Mijil. Men þeir gáðu sér fær hann af torri orsök eða hann og lengi tói hei gjörst þeir bilsin við sunnum gandakunstum. Men tói þeir nú trúu Filippusum som búa í taumun gleifbóskapin gudsrúkjum og Jesu Krist navn láttu þeir sér dæpa bægi menn og konur. Men Simon trúi æsni sjálfur við og tói hann var döptur helt hann sé stöfut atturett Filippusum. Og tói hann sá teit hetjen og teir stóru kraftargerir som gjörd vörum, undræist hann. Men tói apostlanir, tói som vöru í Jerusalem, hördum, eða Samaria hei tíki við Guds orum, sendu tóir til tóra Petur og Johannes. Tói fóru oman heiar og bóu fyrir tóimun að þeir máttu fóa hæðlegan andan. Tói að enn ver hann ekki fallin og að nekran törra, men þeir voru öyna döpt til náns Herrans Jesu. Sújan löttu tóir hendurnar á þeir og þeir fingu hæðlegan andan. Men tói Simon sá að hæðlegi andin ver gífin og tói að hendur apostlana voru álagtar, ber hann tóimun pening og segi, gefi æsni mér handa mott, svo að hvort hann som ég leggi hendurnar á kan få að hæðlegan anda. Men Petur segi við hann, illa veri silveri tóinun úr og þær sjálfun til lúka. Ef tói að þú hugsaði að kunna vinna Guds gafu fyrir pening. Tó hefur hvortse past etta lút og hessin orðum. Tói að hjarta tóitt ekki rætt fyrir góðum. Venn tói húatóinun frá hésun ilskapitóinun og bý herran að jarstans allan tóin kostinu má vera þær fyrirgifin. Tói að ég suttje að tó er stattur og í borsklauka galli og eurrætt vísi fjötrum. Men svo mun svera ég segi, býi tíð fyrir mér til herrans. Fyrir að andri skal koma yfir með af tói som tíð hefa sagt. Tói tói nú hættu að vitna og tala úr herrans, fóru tói af steg aftur til Jerusalem og bú af og gleði bóskapin og í negfun byggdun tjá Samaríu byggvun. Men angel herrans tala í til Filippusar og segi, stætt upp og fær súur eftir og gakk etter tøyvenon som gonger oman fra Jerusalem til Gaza. Det ein øyevever. Og han stod opp og fær. Og så her var ein mævor ur Etiopium, hir mævor og høvdingje tja Kandake, drottning Etiopiumanna, som hei allar dyrgriper hennara i varvåslån. Han var kommet til Jerusalem at halda bøn. Og han var nu av heimferene og sett og i vagnesøgnen og les Jesaja profet. Men anden sier vi Filippos, fær og halt til atterett heson vagne. Men Filippos forrennande heier og hørte han lesa Jesaja profet. Og han sier, skiler til det som du leser. Men han sier, hvordan skal jeg kunne til, uten at anker løybøyner med? Og han ber Filippos stå opp og sette seg en tjas her. Men til stikket av skriftene som han ber vi at lese, ber hette, som han sier, ber han løyder til skorer. Og ans og lamp tiende, møtet høy som klipper til ham. Såløys leter han ikke opp munnsøyn. Og i nærstanden nån vær dømer hansara av tidsjen. Hvor kan sia fra at hansara, vite at løyv hansara tidsje borster av gjørene? Men her mævren tåg til åra og sier vi Filippos, si mer om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan eller om omkran annan. Og Filippos lært opp munnsøyn, og utøy han tåg under vi hessom skriftåre, får han at boa honom glädjebåskapen om Jesus. Og som tar får og fram etter venon, kom og tar ert nøkron om vattnet. Og her mauren sier, hygg her vattn, kvært forar mer at vera døptur. Og Filippos sier, trost til av ætlun hjertatøynon, så kan det vera. Men han sværa jo sier, er tryggve, at Jesus Kristus sonur Guds. Og han beg at vagnaren skulle stekka, og tar fær og bæger nýjur i vattne, beger Filippos og hir med auren, og han døpte han. Men tog tar kom og opp ur atur vattnen, rikti andi herrans Filippos bostur, og hir med auren sa han ikkje møyra. Tog jeg glævor, fær han vesuinn. Men Filippos var funnen og i Astad, og han ferreist om og boeie glædebåskapen og i ødlom bygdenen, lykka til han kom til Kesareo. Nødjende kapittel. Men Saul, som enn frosti høytter og mandrap mot lærersvøgnen herrans, fører til høvdspresten, og ber han om brev til Damaskus, til samkommehuset her, for at han, om han hittet nøkker som hørte til vegen, menn eller koner, kunne føre deg i bonden til Jerusalem. Men tog han av ferene var kommet ned til Damaskus, ljøma i knapplige og et ljøs av himne om han. Og han fell til gjerrar og hørte øyne rød sige av visse, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Men han sier, hvor du herren? Og han sverer, Jesus som du søker et. Men start opp og fær inn i stegen, og her skal det være sagt hva du øyre gjøre. Men mennene som var i feriene vi honom stod og maleser, tar hørt og fullvel røddene, men så og ångan. Og Saul røstest opp av gjørene, men tog han let egene opp, så han ønske, og tar løtt og han vid håndenen, og fær vi honom inn i Damaskus. Og trutjar deir så han ønske, og han kvørtje åt eller drakk. Men i Damaskus bær ein lærersvøgnur som et Ananias. Og herren sier vi han og i ein sjøen, Ananias. Og han sier, så her jeg, herre. Men herren sier vi han, statt opp og fær i ta gøtene som kallast hin bøyna. Og spyr i husen hon tja Judase etter en manne fra Tarsus som eitur Saul. Tui sui han byur. Og han hevor, og ein sjón, se ein mann som eitur Ananias, koma til søgn og leggja hendene av seg, så at han kunde få sjónen attur. Men Ananias var eie, herre, jeg har vi hørst av mongon om henda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst, tog noen høylavo og Jerusalem. Og her hevor han og ombøye fra høvesprestnån at binda ølt hei som akadla navn tøyt. Men herren sier vi han, fær to, tog at hesen mevor mer av et utvalgt og ilært til at bera navn mot fram fyrir høytningar og kongar og Israelsbøtt. Tog at jeg vil syne honom hvordan mykje han øyer at løya fyrir navns mot sætjer. Og Ananias fær ta av sted og kom inn i huset og leie hendurnar av han og sier, Saul, brauer, Herren hevor sendt meg. Jesus tann som byrstest fyrir tera venon, som tog komst, til tess at du skal få sjón tog inn attur og vera fylltur vi høyla og anda. Og alt fyrir øyt fellt det eins og skøl fyrir eion hansara og han fekk sjónen attur. Og han stod opp og var døptur. Og han fekk sær mæt og styrstnægi. Men han vær nekrar degar tja læresvøynun og i Damaskus. Og vita sama fær han at prætika og i samkomi husunun om Jesus at han sonur Guds. Men öll som hørtu til han gjør du størrelige bilsen og søttu hetta ikkje tann mævurinn som i Jerusalem øytti teg som akalla og hetta navne og vær komin hier fyrir a føra teg bundin til høvesprestanar. Men Saul styrstnægi enn møyra og han tepte jødanar som búi i Damaskus við því at han prekvægi at hesin Kristus. Men tog i nekver degar varu litner samrådus jødanar om at teka han av løyve. Men Saul fekk at vita om svikara torra. Tor hildu øysene vakt om stegarligene, bægi nott og dem, fyrir at tor kundu teka han av løyve. Men læresvinnanir tóku han av nottartøy og sleptu honum ut om muren, vid til at tor lestu han nýjur og jøyne kurv. Og tog han kom til Jerusalem, røyndi han at halda seg til læresvinnanir. Men öll rættust han, av tog at hei ikkje trúi at han var læresvinnur. Men Barnabas, tog sig av honom och får vi honom till apostlarna. Och han säger till mig från hur han och avenon hejer sig herran och att han hejer tala till hans herra och hur han och i Damaskus hejer tala frumöviga och Jesu navne. Och han gick ut och in i Tjataimon och Jerusalem och talade frumöviga och i herrans navne. Och han började tala och hejer åradrott vid helenistarna. Og tøyr høttu i umbuna at heka han av døvun. Men tøy brøvunir fingu hetta at vita, fyrdu tøyr han oman til Kesareo og sendu han heian til Tarsus. Så hei nu kyrkjelige fri om alla Judeo og Galileo og Samario og ver uppbyggt og gjekk fram og i herrans ötta og tøk til vi anmenning høyla i andans. Men det bär så till, tog Petur ferraist om alla stäger, att han kom öjsene oman till hin i Höjlavo, som boi i Lydda. Och här hittade han en man, Eneas ett navne, som i 8 år hei lije av Sönchene, och vär han lämmen. Och Petur säger vi han, Eneas, Jesus Kristus ger till fruskan, statt upp och röj upp, tjat här sjolvon. Og i stundene stod han opp, og de såg han alt de som boi i Lydda og Saran, og de vendte om til Herrans. Men å Joppe var en læresvøynur, en kvinna, Tabita et navne, som tog til utlagt merker hind. Hon var rik av gavun Gerun og almos og gavun som hon gav. Men det hendte i tøymon døvun at hon var sjuk og døye. Og teg två av henne og løttu henne nyan og i loppstovene. Men vi til at Lydda nær ved Joppe, sendu læresvøynene, tog tør fratto at Petur var her, tvær menn til hans herre, vi tørre bøn, boja ikkje vi å komme til okkara. Og Petur røstist og fjør vi ta imun, og tog han var kommet, fjør og teg vi honom nian og i lovstovene. Og allar åndsjønner støver rundan han gråtande, og vustu honom allar tar kjolar og tar kvapur som hinden hei gjørst, medan hon vær tjataimun. Men Petur lät

0: Nu har vi sendisna Dropen vi Sølvo Rasmussen.
1: Vi leser i øynene av solmenen hver dag stentor. Hver er det jeg er to god kommer med i ho? Ta du hikker opp i rundt nå alt det, og så tenker du, wow, god ser med her som jeg er det, og i det akkurat som jeg er det. Jesus er den samme. Alla, altså, holdt fra begynnelsen av til nå, så Jesus den samme, nå og i alle tider. Og det stender i Malakias at Herren sier at jeg, Herren, jeg har ikke forandret meg. Det vil si at Bibelen underbygger dette at jeg den samme som jeg alltid har vært. Omma min, hun hei åt innskje, og jeg helt det var så vekkost, da hun fortalte meg om dette. Hun sier, jeg kunne så godt hoksa meg at jeg klarer gynnskje opp av fjalletoppen. Det skulle være en kvølte, det skulle være stjøttene klarer himmel, og jeg har bare lagt meg nyer og hokt opp og i stjøttene himmelen. Og så sier hun, så hei jeg kunne lete etter omfavna med vi sunnen underfodla vi ødlån tog som av suttja vi alle jo hittja opp i stjøtene himmelen. Og så løs hoksi at David ganske heier da, da han sier at det her David sier at det så underfodla hoksa om at god minnes til hanna og tog sier han, altså hvor det jeg og et ønsamalt menneskes gongre hjørne, at du hokser om meg. Og ta i vidt så sitter jeg en flikkvara. Og vi er kommet ut av den store landen, og hittje ut av den vinteren, så suttje vi noe ærvise, enn ta i vidt i flikkvaren, har vi i fyrjen, i vavnene. Så tar man her också en hyggor ut, så ser man helt något annat. Man ser stor, nekv stor hus, skyskrabbare och allt det som här. Och det som vi tar sådja, det det som människor händer har skapat. Det det som människor har råknat ut och tecknat. Det det som vi sådja och är med en flåfärde för upp. Og så sådja vi hva seg etter bæra minkar, og så ferda vekk. Det vil si at det som vi var og kanskje så som noe ordentlig størst og flott, det ble vi så løyte til endan at det dette vekk, og vi ferda bare opp, opp, lengt opp, opp, opp om skudjene. Og ta vi kommet og noe helt annet. Ta vi kommet og noe som alt, ikke mennesker har klart skapt. Ta vidkommende ut det som god har skapt. Hette er det som han gjør det. Så hvis vi flikker, ta i det mest og stjøtene klart, så sørger vi det som omma kan tanke seg til. Jeg lette oss omfavne av så stjøtene klare himmelen som vi sørger. Det som et teppe av stjøtene rundt den om oss, og det så vekkert. Og hvis vi så hittar ned etter, ja, så et lekkert kvart teppe under, til akkurat som at Herren legger et gulv av, så vi ikke blir oss hokse om hvordan høyt det nyer. Og det må gjøre noe vi akkurat mennesker, da vi hittar ut og kjøkken og vinter i flåferden. Du så kvart som solen för nyår och lite när som kommer fram ta i solen för långor och långor nyår. Det må vi säga att hettar är en himmelsk löta. Så tänkte jag mig själv, ja men är näka som är väkrare än hettar? Är det näka som kan slå hetta väkra som är sådär akkurat hesa lötna? og så røyner jeg tånkja, hva skal det være? Jo, jeg må vikenga til at naturen tar i hånd på det beste om sommeren, og jeg sødde det ble grønnere og grønnere, blommene kom fram, og det ble bare så omettelig av akkurat. Og så hokser jeg, ja, men ta det var vetter og kaldt. Ja, men ta følte jeg øysene det samme. Og jeg ble så fyllt og takksomme til god om at fjøll, ta i fjøllene til jeg så størstligene, kjekkeren bruser, og han lukket som ta i det ringt vever, og alt den der slået inne med det klette noen. Vi kunne ikke si annet enn til jeg, et godt skaparverk så umetelig av akkurat. Og ta i søvnet som skoene ned av kævan, så det akkurat som at det fullt av diamantene i kævan. Takk deg så til at Gud sier og en affær, vær ljøs, og ta bløv ljøs, og ta vær åndsje åren, ta vær ikke til at himmelen vær ordelige pener til søvnet for nyår. Vi klarer slett ikke å skilje alt dette her. Hvor det så, og ta i god skapte, ja. Ta god tale, og ta bløv alt. Alt fikk sitt plass. Alle planetene, stjøtene, hoksa der. Vi øynene året så færa der, og standa her som god atleder til affæra. Og alt det kommer i et perfekt system. Gjøren og alt kom opp av plass. Ta jeg tanke på at jeg kraftfulle feriene ta i god tale, så tanke meg selv om, wow, han gjør det ljøs, himmel, land, hav, sol, måne, stjøtner, livande skapninger, vekst, mennesker, alt det som vi sødja skapte godt. Og jeg kan ikke anna enn akkurat det her, så føler jeg til at dette ble så størst for meg, at jeg akkurat får ikke anta for det, hvordan fantastiske han feier og skaper av et øye. Tog mitt og ødelnes ned, som jeg har snakket om, så sette godt sutt DNA av det som han skapte. Han skapte ikke bare stjøttene og true og alt det der, men han sette sutt DNA. Og til akkurat lykke som, ta og i baden vi skapte midtelen tvei. Papen setter sutt DNA av badene som ligger nå inne i møyløyve. Badene ber DNA-et til papene. Og ta med en atter, sier vi David. Hvordan ber det til at Gud kan komme tanker om meg? Bibelen tar seg ned om å trygge. Hva det trygge? Jo, hvis man kan bare si at det er ångelt, så det at trygge til å være iverbevurster om det som ikke sast. Det er det som vi sødja, det kunne vi ikke tryggva. Så tryggva er det som vi ikke sødja, er det Så det er skjønlige som vi ikke sødja, det må jeg ha trygg til. Og her kommer Bibelen og hjelper dere. Hun kommer og forteller dere akkurat hvordan alt ble til. Hun forteller dere år for år hvordan Gud gjør det, og hva han gjør det. Og hva du hva? Dette Guds egne år. Bibelen Guds år til min og til din. Så tar vi åpne Bibelen, så kan vi godt si at så anda god og åkken. Han anda sitt år og sina kraft opp i åkere anledd at vi kunne inntekke heter hansara nerver. Jeg elsker at hoksa ta i søtjan stjøtna hemma. At det er akkurat som at det gengje inn og i gods forger. Og ta i så tanke på at hei Adam og Evo, hvordan de var jo inn i Eden ta a byrja vi ja. Så tanke jeg som at hetta en brøkdal av tog som de opplevde vi a genga sama vi gode. Ta jeg lærte alt dette vekra som god har skapt, lukka som omfavna meg, og så kan jeg lærte egen i atter og si, god, takk for at du hoksar om meg. Takk for at du sørst meg. Sjått om jeg er så ela lydel nere av hjørnet. Så ser han meg, og han ser til. Så, ta i det myrst, stjøtnene er og så blenkar og vekrar og maneskøyner, så hoksa der lukkas om at her stendet to, og du erst ønsamhet samme vi gode. Han heldur om det, og så sier han, jeg elskje a vera samme vittar, og jeg minnes til den kvendia. Høyla er god og hemmaske fær. Jeg takk deg for at underverste vi da lort etter i det. Underverste, det som du skapte. Du sette i baner, du hongte opp av plass ved tøynen året. Og det samme året her taler til dere gjør du i det. Dette i året som ur Bibelen er antar åkken, tøyt år, tøyt livende år. Det gjør åkken livende, det gjør året livende. At ta ut sødja skapar verste herre, så sødja vi til hvordan du sier, jeg sødja det, jeg vil omsorge for deg. Men her vil jeg til alt hva sier, hvor er jeg at du kommer med i ho? Ta sier du, jeg er et tøyen god, jeg er et tøyen frelsere. Jeg er her for det, og ta takk deg for at du er for det kvann og en stakkan av oss. Alt det som lortet herre, måtte du skilt dette underfodløte større og dyre bære. At du sørst kvann øynstakken, du sørst det som er sorg, du sørst det som trønner til trøst, og lakne erst du øyne, herre, og halt om deg. Vi kjøter den, herre, signa deg som lorsta, og måtte deg se hvordan større du erst. Takk for deg inn i det, og inn deg sen. Takk, herre, du fylltes vi, Jakob. Jeg takk og bygge, og Jesu navn. Amen.

0: helt han seg støvut akkurat Filippus. Og tog i hans sa teit hetjen og ter stor og kraftagerer som gjørt vævrum, undreist han. Men tog i apostlaner, tog som vævru i Jerusalem, hørt om, er Samaria hei tidje vi Guds åre, sendt og tog til tørra Petur og Johannes. Tog fævru åman heier, og bævru fire tøymon om, er tei måtte få høyleien andam. Tog at enn var han ikkje fadlen og nekran torra, men tei vore øyna døypt til navns Herrans Jesu. Sujan løttu tøyr hendurnar og tei, og tei fingu høylajan anda. Men tøy Simon sa at høylaj anden var given, og tøy at hendur apostlana vore anlagtar, ber han tøymon pening og seie, Gjev i øysene mer handa mått, så at hvert han som i ledje hendurnar og kan få høylegan anda. Men Petur sier vi han, Ytla vere silvere tøynun ur, og ter sjolvun til lyka. Eg tøy at du hugsa i at kunna vinna Guds gavu fyrir pening. Tu hefur kvartje past etta lot og jesn åren. Tøy at hjärsta tøyt, ikkje rætt fyrir gode. Vend tøy hua tøynun fra hesun ildskapet tøynun, og by herran at hjartans atlan tøyn kostene ma vera tær fyrirgivin. Tøy at jeg suttje at tøy er stadur og i borskløyga galle og eurat vise fjøtre. Men så må svera jo seie, bye tid fyrir mer til herrans. För att inte ska komma iver med av tog som tid hava sagt. Tog tar nu hött och vittna och tala år herrans för att tar av steg att år till Jerusalem och bo av och glädje bådskapen och i näckbund byggton tja Samario byggvun. Men angel herrans tala i till Filippusar och säger stat upp och fär sår efter og gakk etter tøyvenon som gongur oman fra Jerusalem til Gaza. Te ein øyevevur. Og han stav opp og fær. Og så her var ein mevur ur Etiopium, hir mevur og høvdingje tja Kandake, drottning Etiopiumanna, som hei allar dyrgriper hennara i varvorslun. Han var komin til Jerusalem at halda bøn. Og han var nu av heimferdene og satt og i vagnesøgnen og læs Jesaja profet. Men anden sier vi Filippus, fær og halt til atterett hæsson vagne. Men Filippus fær rennande heier og hørte han lesa Jesaja profet. Og han sier, skiler til det som du leser. Men han sier, hvordan skal jeg kunne til utan at anker løybøyner med? Og han ber Filippus stuja opp og seta seg tjas her. Men test ikkje av skriftene som han ber vi at lesa ver hetta, som han seier ber han løytur til skorar, og ans og lamp tiande møtet høy som klipper til ham, så løys letur han ikkje opp munnsøyn. Og i neierstanden hon ber daumur hansara av tidsjen. Hvor kan sia fra at hansara, viti at løyv hansara tidje bostur av jørene? Men her mævren tåg til åra og sæger vi Filippus, si mer om kvann sier profeteren hetta, om seg sjálvan eller om omkran annan. Og Filippus lært opp munnsøyn, og utøy han tåg under vi hessum skriftåre, fær han at boa honon gleibåskapen, om Jesus. Og som tar fær og fram etter venon, kom og tar eit nøkron om vattnet. Og her mauren sier, Hygg her vattn, kvært forar mer at vera døptur. Og Filippus sier, Trust til av allan hjertatøynon, så kan det vera. Men han sværa jo sier, Er tryggve at Jesus Kristus sonur Guds. Og han beg at vagnaren skulle stekka, og tar fóru bægir nýjur í vatni, bægir Filippus og hýrmjáren, og hann döpti hann. Men tói tar komu upp úr atur vatnun, rikti andi herrans Filippus bústur, og hýrmjáren sá hann ikkje meira. Tói er glæfur, fór hann vesuinn. Men Filippus var funnin og í astad, og hann fyrreist og búaði gleðibóðskapin og í öllum bygdunum lyka til hann kom til Kesaríu. Nudjandi kapittel. Men Saul, som enn frosti höttir og mandrap mjög lærersvæðinun herrans, fór til höfuðsprestin og beð hann bref til Damaskus til samkomu húsi her. Fyrir að hann hann hitti nökur som hörði til vegin, menn eðla konur, kundi föra þeir og í bondun til Jerusalem. Men tói hann á fyrinu var komið nær til Damaskus, ljóma í knapplega og eitt ljós af himni hann. Og hann fell til jærar og hörði öðna rödd síja vissi, Saul, Saul, hví sökir þú eftir mér? Men hann segi, hvor erst þú herren? Og hann sveraði, er Jesus som du søker et. Men start opp og fær inn i stegen, og her skal det være sagt hva du øyre gjør. Men mennene som var i ferien vi hånden stod og maleser, tar hørt og full vel røddene, men så og ångan. Og Saul røstest opp av hjørene, men tog han let egene opp, så han ønsker, og tar løyt og han vi håndtunnen og fører vi håndtunnen inn i Damaskus. Og trutjar deir så han åndtje, og han kvørtje og at eller drakk. Men i Damaskus ber ein læresvøgner som et Ananias. Og herren sier vi han og i øyne sjøen, Ananias. Og han sier, så her jeg, herre. Men herren sier vi han, statt opp, og fær og tæg gøtuna som kallast hin bøyna. Og spyr i husenon tja Jútase etter einu manni fra Tarsus som eitur Saul. Tui sui han býur. Og han hefur, ui einu sjón, se ein mann som eitur Ananias, koma til sun og leggja hendunar á sem, så at han kunde få sjónun aftur. Men Ananias vera ég, herri, ég hafi hørst av mongun henda mann, hvordan nek vilt han hefur gjørst tøynun høylavu og Jerusalem. Og her hefur han og umbogi fra høvudsprestnun at binda öll þeir som akalla navn tøyt. Men herrin segir vi hann, fær tu, tøy at hesin mevur mer eitt utvalt og ilegt til at bera navn mot fram fyrir høytningar og kongar og Israelsbøtt. Tui at evil søgne honun hvosu mykje han øyur at løya fyrir navns mun sætjer. Og Ananias fyrir ta av sted og kom inn i huset og leie hendurnar á han og segi, Saul, brauer, Herren hefur sendt meg. Jesus tann som byrstest fyrir tera venun, som tu komst, til þess at tu skal få sjón tuin aftur og vera fylltur vi høyla hon andam. Og alt fyrir eitt fell þeir eins og sköl fyrir eigun hansara og hann fekk sjónin aftur. Og hann stæv upp og var döptur. Og hann fekk sér mætt og styrstnægi. Men hann ver nekrar degar tja lærisvænnun og í Damaskus. Og vita sama fór hann at prætika og í samkomi húsunun Jesus at hann sonur Guds. Men öll som hørtu þeir gjördu størlega bilsin og sættu Ég hætta ekki tann meðurinn som í Jerusalem ætti þeir som ákalla og hætta nánum og ver komin hér fyrir að föra þeir bundin til höfusprestanar. Men Saul styrstnægi enn meira og hann tepti jötanar som búi í Damaskus við því að hann prekvægi að hesin Kristus. Men tói nekver degar veru litnir samrátust jötanir að taka hann af lúfum. Men Saul fekk at vita svikarra torra. Tor hildu øysene vakt stegarligene, bægi nott og dem, fyrir at tor kundu teka hann av lúfum. Men lærisvinnanir tóku hann á nottartói og sleptu honum út múrin, vi til at tor lestu hann nýjur og jöinu kurv. Og tå han kom til Jerusalem, røyndi han at halda seg til lærersveinarna. Men öll rattust han, eg tog at hei ikkje trúum, at han var lærersveinur. Men Barnabas tog seg av honom og fór vi honom til apostlanar. Og han segi tøymu frá hvordan han og avenon hei seg herran, og at han hei tala til hansara, og hvordan han og i Damaskus hei tala frumjauja og Jesu navnum. Og han gikk ut og inn kjá tøymun og Jerusalem, og tala i frumjauja og i herrans navnum. Og han bægi tala i og hei åradrott vi helenistanar, og tøyr høttu i umbuna at heka han av døvun. Men tå i brøvunir fink og hetta at vita, ført og tøyr han oman til Kesareo, og sendu han heian til Tarsus. Så hei nu kyrkjelige fri om alla Judeo og Galileo og Samario, og vær uppbyggt og gikk fram og i herrans ötta, og tåg til vi anmenning heila i andans. Men det bär så til, tå i Petur ferreist om alla stegir, at han kom øysene oman til hini heilavu, som boi i Lydda. Og her hitti han ein mann, Eneas et navne, som i 8 år hei lije av sønkjene, og vær han lærmen. Og Petur segir vi han, Eneas, Jesus Kristus gjer til fruskan, statt opp og røy opp tja til sjølvun. Og i stundene stod han opp, og de så han alt de som boi i Lydda og Saran, og de vendte om til Herrens. Men å jobbe var en læresvøgner, en kvinne, Tabita et navne, som tog til utlagt merker hind. Hun var røyk av gavun Gjeron og almos og gavun som hun gav. Men det hendte i tøymon døvun at hun var sjuk og døye. Og de två av henne og løtte henne nian og i loppstovene. Men vi til at lytta nær ved Joppe, sendte læresvøgnerne, tog tøyr fratto at Petur var her, tvær menn til hansara, vi tørre bøn, boja ikkje vi a koma til okkara. Og Petur røstist og fjør vi tøymon, og tog han var komin, fjør og tøy vi honon nian og i loppstovene. Og allar öntjunar stau rundan han grötande, og vustu honon allar tar tjólar og tar kapur som hindin hei gjörst, meðan hon ver tjátaumun. Men Petur leta i öll færi út, og han fællak ne og held bøn. Og han vendi sér at lujtjunun og segi, Tabita røysti upp, og han let eginni upp, og hon let eginni upp, og tog i hon sa Petur, settist hon upp. Men han ratti henne i håndsøyna og rosti henne av føtur. Og han råpa i henne i høylavu og åndsjunar og løtti henne fram livande. Men hetta frattist om alla Joppe og mong trubu og herran. Og te kom så at vera, at han dvaldi snekvardegjer og Joppe tja einun som Simon, einun garvara.
1: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur apostlesøvnet.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare senast halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Hetta tjej, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.

Jesus er den samme. Atlas, holdt fra byrjan av til nå, så Jesus den samme, nå og i alle tøyer. Og det stender i Malakias at Herren sier at jeg, Herren, jeg har ikke forandret meg. Det vil si at Bibelen underbygger heter at jeg den samme som jeg alltid har vært. Omma min, hun hei åt innskje, og jeg helt det var så vekkost, da hun fortalte meg om dette. Hun sier, jeg kunne så godt hoksa meg at jeg har klara gynnskje opp av fjalletoppen. Det skulle være en kvölde, det skulle være stjøtne klarer himmel, og jeg har bare lagt meg nyer og hokt opp og i stjøtne himmelen. Og så sier hun, så hei jeg kunne lete etter omfavna meg ved sånn underfodla ved ødlån tog som av suttja vi alle ikke hittja oppe i stjøtene himmelen. Og så løs hokse jeg at David ganske hei da, da han sier at David sier at det er så underfodla hokse om at god minnes til hanna. Tog sier han, altså hvor jeg, og et ønsamalt menneskes ganger av hjørne, at du hokser om meg? Og tog vidt så sier det jo en flikvare. Og vidt er kommet, hvis vi sier at det, vidt er kommet ut av større London, og hittje ut av jakken og vinteren, så sier vi noe ærvise, enn tog vidt er i flikvaren, har mye følgen i vavn og vavnene. Så tar man her også en hygger ut, så ser man helt noe annet. Man ser stør, nekv stør hus, skyskrabere og alt det som her. Og det som vi tar sånn, det det som menneskehenter har skapt. Det det som mennesker har råknet ut og tegnet, det det som vi suttja og i meian flåfære fer opp, og så suttja vi hvordan dette bæra minkar, og så fer det vekk. Det vil si at det som vi var og kanskje se hos henne noe ordentlig størst og flott, det blir vi så løyte til endan at det dette vekk, og vi færa bæra opp, opp, lengt opp, opp, opp om skudjene. Og ta vi kommet og nækka helt annet. Ta vi kommet og nækka som ikke menneske har klart skapt. Ta vi kommet og det som god har skapt. Hettar er det som han gjør det. Så hvis vi flikva ta det mist og stjøtne klart, så suttjer vi det som omma kan tanke til. Jeg lærte å kunne omfevne av så stjøttene klare himmelen som vi suttet. Det er som et teppe av stjøttene rundt den omvåken, og det er så vekkert. Og hvis vi så hittet nye retter, ja, så et lekkert kvitt teppe under, til akkurat som at Herren legger et gulv av, så vi ikke bør oss hokse om hvordan høyt det er nye. Og det må gjøre noe vi og våre mennesker, da vi vil hitte ut i kjøkken og vinter i flåferden. Det er så kvart som solen for nye, og litene som kommer frem, ta i solen for langer og langer nye. Det må vi si at dette en himmelsk løte. Så tenker jeg meg selv, ja, men noe som vekrere enn dette? Det noe som kan slå dette vekra som suttet akkurat hese løtene? Og så røgner jeg tanke, hva skal det være? Jo, jeg må vikenge til at naturen tar i hånd på det beste om sommeren, og suttet, det blir grønere og grønere, blommene kommer frem, og det blir bare så omettelig av vekkert. Og så husker jeg, ja, men tar det var vetter og kaldt. Ja, men tar følt i øysene det samme. Og jeg ble så fyllt og takksomme til god om

at fjöll, ta i fjöllene til Jesu størsleina, kjekkveren brusar, og han lukka som ta i det ringt vever, og alt den der slåa inne med det kletten. Vi kan ikke si annet enn til at Guds skaparverk så omettelig av vekkost. Og ta i sølene som skoene nere av kævan, så det akkurat som at det fullt av diamanten i kævan. Takk da så til at Gud sier og en affær, vær ljøs, og ta bløy ljøs, og ta vær ordentlig åren, ta vær ikke til at himmelen var ordentlig og pen og ta i sølene for nyår. Vi klarer slett ikke å skilje alt dette her, hva det så, og ta i god skapte, ja. Ta god tale, og ta bløy alt. Alt fikk så plass. Alle planetene, stjøttene, hoksa der. Vi øynene året så færa der, og standa her som god atle der til å færa. Og alt kommet i et perfekt system. Jøren og alt kom opp av plass. Da jeg tenker på disse kraftfulle feriene til god tale, så tenker jeg meg selv om, wow, han gjør det ljøs, himmel, land, hav, sol, måne, stjøtner, livande skapninga vekst, mennesker, alt det som vi søtja skapte godt. Og jeg kan ikke anna enn akkurat det her, så føler jeg til at dette blir så størst for meg, at det akkurat som jeg får ikke anta for det, kvosse fantastiske feier og skaper av et øye. Toi mitt og ødelnes ned, som jeg har snakket om, så setter godt søtt DNA av det som han skapte. Han skapte ikke bare stjøttene og tru og alt det der, men han sette søtt DNA. Og til akkurat lykke som ta og et baden vi skapte midten vei. Papen setter søtt DNA av badene som ligger nå inne i møyløyve. Badene ber DNA-et til papene. Og ta med er atter, sier vi David. Hvordan ber det til at Gud kan komme tanker om meg? Bibelen tås han er kommet tryggva. Hva er det tryggva? Jo, hvis man kan bare si at det er omgått, så er det at tryggva til å være iverbevust om det som ikke sast. Det som er suttet, det kunne vi ikke tryggva. Så tryggva er det som vi ikke sørger, er det er. Så det er skjønlige som vi ikke sørger, det må jeg ha trygg til. Og her kommer Bibelen og hjelper dere. Hun kommer og forteller dere akkurat hvordan alt ble til. Hun forteller dere år for år hvordan Gud gjør det. Og hvert han gjør det. Og varst og hvert, dette er Guds egne år. Bibelen er Guds år til min og til døgn. Så ta i vidt åpne Bibelen, så kan vi godt si at så anta Gud og åkken. Han anta sitt år og sånne kraft oppi åkere anledd at vi kunne inntekke dette hansara nærvær. Jeg elsker at hoksa ta i suttjen stjøtten himmel. At det er akkurat som at det gengje inn i Guds forger. Og ta i så tanke på at Adam og Eva, hvordan de var inn i Eden ta å bygge via. Så tanke jeg som at dette er en brøkdel av tog som de opplevde vi å genge sammen ved gode. Da jeg lærte alt dette vekra som gode vi skapte, lukket som omfølgende meg
Og så kan jeg lette egen i atter og si, God, takk for at du hokser om meg. Takk for at du sørst meg. Kjøpt om jeg så ela lydel nere av hjørnet. Så ser han meg, og han ser til. Så ta i det mørkt, stjøtnene og så blekker og vekrar og maneskøyner, så hoksa det lukka som at her stendte to, og du er ønsamt samme ved gode. Han helder om det, og så sier han, jeg elsker å være samme vitter, og jeg minnes til den kvendte. Høyla er god og hemmaske fær. Jeg takker deg for at underverste vi da lort etter i det. Underverste, det som du skapte. Du sette i baner, du hongte opp av plass. Vi tog inn noen år. Og det samme året her, taler til dere gjør stå i det. Dette i året som ur Bibelen er antar åkken, tøyt år, tøyt livende år, det gjør åkken livende, det gjør året livende, at ta ut sødja skapar verset herre, så sødja vi til hvordan du sier, jeg sødja det, vi har omsorgen for deg. Men herre vi til alt jo å si, hvor er det at du kommer med i ho? Ta sier du, jeg tog en god, jeg tog en frelsere, jeg her for det, og ta takke deg for at du for det kvann og enstakene av oss. Alt det som lort det herre, måtte du skilt dette underfodlet av det store og dyre bære, at du sørst kvann og enstakene, du sørst det som har sorg, du sørst det som trønner til trøst, og lakne du østene herre, og halt om deg. Vi tjater den herre, signa deg som lorsta, og måtte deg seg og så større du erst. Takk for deg inn i deg, og inn deg sen. Takk herre du fylltes vi og kun. Jeg takk jo bie, og Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 8. kapittel. Og Saul hei gauan hona og i løyvlate hansara. Men tann dagen kom ui ein stór ætsøkt og i møte kyrkjeløyinon og i Jerusalem. Og öll vore spjöld ut om bygder og Judeo og Samarium. 8 apostlaner. Men nekrar menn som ötta av oss god, Grau og Stefan og Hild og Mikla harma klæfu yfir honum. Men Saul fór illa við kyrkjelinum. Hann fór hús ur húsa og dró heian bæði menn og konur og kortu tei í fengihús. Men tei sum nú spjöld væru omkring fóru vuja kvær og búa av orð gleði bóskapari.

før var lekt. Og her var stor glede og i torre bygdene. Men ein mævur, Søymen et navne, var framan undan her i bygdene. Han hei gant fire og gjørte folke i Samario bilse, vidt jeg at han sier seg sjølvan ved han ekka størst. Alt gav oss erfær om han, bei små og stør, og satt om, Hesen mævur er tann gudskraft som kallast Mikil. Men teg gav oss erfær om han av torri orsøk, at han i lenga tøy hei gjørst hei bilsen vi søgnon gandakonstun. Men tøy tøy nu truo Filippese, som boa i tøymon gleibåskapen om Guds rujtje og Jesu Krist navn, lautu tøy se døypa, bægi menn og konur. Men søgmon truo i øysene sjálfur vi, og tøy han var døyptur, helt han se støvot atturæt Filippese. Og tog han sa teg tekin og teg stauro kraftagerer som gjørt vaurum, undreist han. Men tog apostlaner, tog som vauru i Jerusalem, hortum, ea Samaria hei tidje vi gudsåren, sendo tog tiltorra Petur og Johannes. Tog fauru oman heier og bau fyrir tøymon ea teg måttu fåa høylajan andam. Tog at enn ver han ikkje fallin og han nekran torra, men tei veru øyna døypt til navns Herrans Jesu. Søyan løttu tøyr hendurnar og tei, og tei fingu høylajan andan. Men tog i Søymon sa at høylajan andan ver givin, og tog at hendur apostlana veru anlagtar, ber han tøymon pening og segi, Gjev i øysene mer handa mått, så at hvert han som i legge hendene er og kan få høyleien anda. Men Petur sier vi han, Ytla vere silvere tøynun ur, og ter sjølvun til lykka. Jeg tøy at du huksa i at kunna vinna godsgavu fyrir pening. Tøy hever kvartje past etta lot og hesn åre. Tøy at hjersta tøyt, ikke rett fyrir gutum. Vend tøy hua tøynun fra hesun ildskapet tøynun, og by herran at hjertans atlan tøyn kostene ma vera ter fyrirgivin. Tøy at jeg suttje at tøy er stadur og i borskløyga galle og eurattvise fjötre. Men så må svera jo segje, byi tid fyrir mer til herrans, fyrir at antje skal koma yfir med av tøy som tid hefa sagt. Tøy tøyr nu høttu vittna og tala ur herrans, fyrir og tøyr av sted aftur til Jerusalem og boa av og glei bóskapin og i nekvun bygdun tja Samario bygdun. Men angel herrans tala i til Filippusar og segi, statt upp og fær sovur etter, og gakk etter tøyvenun som gongur oman fra Jerusalem til Gaza. Te ein øyevevur. Og han stav upp og fær. Og søy, her var ein mævur ur Etiopium, hir mævur og høvdingi tja Kandake, drottning Etiopiumanna, som hei allar dyrgriper hennara i varvoslun. Han var komin til Jerusalem at halda bøn. Og han var nu av heimferdene og satt og i vagnesøgnen og les Jesaja profet. Men anden sier vi Filippos, fær og halt til atterett heson vagne. Men Filippos fær rennande heier og hørte han lesa Jesaja profet. Og han sier, skiler til det som du leser. Men han sier, hvordan skal jeg kunne til uten at onker løybøyner med? Og han ber Filippos stuja upp og seta seg tjas her. Men test ikkje av skriftene som han ber vi at lesa ver hitta, som han seier ber han løytur til skurar, og ans og lamp tiende mautet høy som klipper til ham, så løys letur han ikkje upp munnsøyn. Og i neierstanden ver daumur hansara av tidsjen.
Hvor kan sia

0: frá at hansara. Viti at lúv hansara tíki bústur av jörinu. Men hér meðurinn tók til orra og segi við Filippus, sí mér om hvann sigur profeturinn hetta. Om sig sjálfan eðla om onkran annan. Og Filippus lært upp munnsuinn og uitói hann tók undir við hessum skriftorri, fór hann að búa honum gleðibóðskapin om Jesus. Og som tór fóru fram eftir venun, komu tór eitt nökrum vatni. Og hér með árin segi, hygg hér vatn, hvert fórar mér að vera döptur? Og Filippus segi, trúst þú á öllum hjartatunum, svo kann það vera. Men hann sverar og segi, ég tryggve að Jesus Kristus sonur Guds. Og hann beig að vagnarinn skuldi stegga og tór fóru bægir nýjur í vatni, beigir Filippus og hýr með árin og hann döpti hann. Men tór komu upp úr aftur vatnunum, rikti andi herrans Filippus bústur og hýr með árin sá hann ekki meira. Tói að glæfur fór hann vesuinn. Men Filippus var funnin og astat. Og hann ferðist og búaði gleðibóðskapin og í öllum bygdunum lýka til hann kom til Kesaríu. Nýttjandi kapittel. Men Saul, som enn frosti höttir og mandrap mjög lærersvæðinun herrans, fór til höfuðsprestin. Og beð hann bref til Damaskus, til samkomu húsi herr. Fyrir hann hann hitti nökur som hörði til vegin, menn eðla konur, kundi föra þeig og í bondun til Jerusalem. Men tói hann á fyrinu var komið nær til Damaskus, ljóma í knapplega og eitt ljós af himni hann. Og hann fell til jærar og hörði öðna rödd síða vissi, Saul, Saul, hví sökir þú eftir mér? Men hann segi, hvor erst þú herri? Og hann sveraði, Jesus som du søker et. Men start upp og fær inn i stegin, og her skal þær vera sagt hver du øyer at gjøre. Men mennene som var i ferene vi honom stod og maleser, tar hørt og fullvel røddene, men søv og ongan. Og Saul røstest upp av hjørene, men tog han let egen upp, så han ønske, og tar løyte han vid håndunnen og fær vi honom inn i Damaskus. Og trutjar deir så han ønske, og han kvørtje åt eller drakk. Men i Damaskus ber ein lærersvøynur som et Ananias. Og herren sier vi han og ein sjøn, Ananias. Og han sier, så her jeg, herre. Men herren sier vi han, stat opp og fær i ta gøtene som kallast hin bøyna. Og spyr i husenon tja Judasen etter ene manne fra Tarsus som eitur Saul. Tui sui han byur. Og han hefur, ui ene sjøn, se ein mann som eitur Ananias. Koma til søyn og leggja hendunar av seg, så at han kunde få sjønen attur. Men Ananias verreie, herre, jeg har vi hørst av mongon omhenda mann, hvordan jeg vilt han hefur gjørst, tøynon høylavu og Jerusalem. Og her hefur han og umboje fra høvesprestnon at binda öll tei som akalla navn tøyt. Men herren segir vi han, fær tu, tøy at hesen mevor mer eit utvalt og ilet til at bera navn mot fram fyrir høytningar og kongar og Israelsbød. Tøy at evil søyne honon hvordan mykje han øyur at loja fyrir navns mot sætjer. Og Ananias fór ta av sted og kom inn i huset og leie hendurna av han og segi, Saul, bróir, Herren hefur sendt meg. Jesus tann som byrstist fyrir þær av venun, som tú komst, til þess að tú skal få sjón tún aftur og vera fylltur við høylaun andam. Og allt fyrir eitt fell þær eins og skøl fyrir eigun hansara og han fekk sjónun aftur. Og han stóð upp og var døptur. Og han fekk sér mætt og styrstnægi. Men han var nekrar degar tja lærersvænnun og i Damaskus. Og vi tar samme før han at prætika og i samkomme husen om Jesus at han sonur Guds. Men alt som hørte til han gjør det størrelige bilsen og søtte han. Hetta ikke tann medveren som i Jerusalem øyte til som akkattla og hetta navnet. Og vær kommet her for jeg fører til bunden til høvesprestene. Men Saul styrstna i en møyre og han tepte jødene som bo i Damaskus. Vi det at han prekvaje at hesen Kristus. Men tog i nekver deier våre lytner, samråd oss jødaner om at teka han av løyve. Men Saul fikk at vita om svikar og torra. Tor hildu øysene vakt om stegarligene, bæje nott og det, fyrir at tor kundu teka han av løyve. Men lærersvennerne tog han av nottartøy og sleppte honom ut om muren, vi til at høyr lestu han nýjur og jøyne kurv. Og tog han kom til Jerusalem, røyndi han at halda seg til lærersvennarnar. Men öll rættust han, eg tog at hei ikkje trúum, at han var lærersvennar. Men Barnabas tog seg av honom og fór vi honom til apostlanar. Og han segi tog mig frá hvordan han og avenon hei seg herran, og at han hei tala til hansara, og hvordan han i Damaskus hei tala frumøya og Jesu navne. Og han gikk ut og inn til Tøymon og Jerusalem, og tala i frumøya og i Herrens navne. Og han begi tala i og hei åradrott vi helenistaner, og tøyr høyt og i ungbuna at heka han av døvun. Men tøy brøvene fink og hetta at vita, Førdo tøyr han oman til Kisareo og sendo han heian til Tarsus. Så hei nu kyrkjelige fri om alla Judeo og Galileo og Samario og vær oppbygt og gikk fram og i Herrans ötta og tåg til vi anmenning heila i andans. Men det bær så til tøy Petur ferreist om alla steger at han kom øysene oman til hini heilavo som bo i Lydda. Og her hittir han ein mann, Eneas et navne, som i 8 år hei lije av søngjene, og vær han lemmen. Og Petur segir vi han, Eneas, Jesus Kristus gjer til fruskan, statt opp og røy opp tja til sjølvun. Og i stundene stod han opp, og tei sau han alt hei som bo i Lydda og Saran, og tei vendu om til Herrans. Men å jobbe var en læresvøgner, en kvinne, Tabita et navne, som tog i tæ utlagt, merker hind. Hon var rik av gavun Gjeron, og almos og gavun som hon gav. Men det hendte i tøymon døvun, at hon var sjuk og døye. Og tæ två av henne, og løtte henne nyan og i loppstovene. Men vi til at lytta nær vi jobbe, sendt og læresvøgnerner, tog tar fratto at Petur var her, tvær menn til hansara, vi tarre bøn, boja ikkje vi a koma til okkara. Og Petur røstist og fær vi tøymon, og tog han var komin, fær og tøy vi honon nian og i lovstovna. Og allar åndsjønner stau rundan han gråtande, og vustu honon allar tar tjólar og tar kapur som hinden hei gjørst. Men hon var tjataimon. Men Petur lät hei öll færi ut, og han fællagt ned og helt bøn. Og han vendte seg at løgjennon og segi, Tabita, røyst dig upp. Og han lät eginni upp, og hon lät eginni upp, og tog i hon sa Petur, settist hon upp. Men han rakti henne i håndsøyna, og røysti henne av føtur. Og han råpaði hinn í høylavu og åndsjunar og løtti henne fram lífandi. Men hetta frættist alla joppe og mong trúu og herran. Og það kom svo at vera at han dvaldist nekvar degar og joppe tjá einun som Simon, einun garvara.
1: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Hetta tjej. Tjei Tristlet Kringvarp Vit høyrast.